Jeg er ingen tvil om at det går opp og ned her i livet da. Så er det bare å sørge for at oppturene var ja, litt lengre enn nedturene. Selv om det ofte er lettere sagt enn gjort. Ronan Keating på Radio Tønsberget 10. september i dag. Og det er blant annet den internasjonale skolebildedagen. Jeg har jo selv en skolestarter nå. De har jo tatt bilder allerede selvfølgelig da, ja, det var jo bare et par dager etter at han hadde mistet begge fortennene sine. Så ja, det er et annerledes smil, men charmerende. Det er selvfølgelig, det er også portvindagen i dag. Men kanskje det viktigste i dag, det er du OK-dagen? Og her handler det om at vi skal bry oss om de rundt oss. Da, det er jo ofte at man spør, ja, går det greit, eller går det bra om dagen? Og så svarer man jo selvfølgelig, ja, selvfølgelig, det går fint det, men så kan man kanskje ja, være litt mer påskrudd der. Da. Det er jo enkelt å bare avfeie det når du blir spurt om du har det bra. Så bry deg litt ekstra da, om dine medmennesker denne torsdagen. Det behøver vi jo fortsatt gjøre hver eneste dag.

I dag så skal vi en tur down under. Vi skal til Australia, til en kar med en ganske så gjenkjennelig manke, for det solid hår på godeste Dean Lewis, da som, ja, hans aller største hit må jo være Be Alright, som solgte til Platinum i over 10 land tilbake i 2018. Og den skal du selvfølgelig få her i dagens dobbelt, men først Used to Love, som han har gjort med Martin Garrix.